تازه کیکونه پکار دی یا پیستریانی او دی سره سره بتا سو د مټیانی هم ملایوی دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیٹک او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تل نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زید سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5982022 او بل نمبر دے 0311 5383379 صدا بہار بیکری دخوندونو نو

0: خدا سے قصر چی پروگرام چنو وقت چکم دے کنا نو حقا بالکل اجازت نہ راگوی خا نو کوم اورن خواند چی پروگرام کی میسج اس کر کال وکڑ دا گو یو جہان من نے کیو نس قصہ دا کنا جدا ملگی تے پوس کے بنام دے سدے نو استاد سو قربا استاد سو اور استاد سو کشر استاد سو پختون کلیوال زلمے سحر یم خام او زما خبرونه ازما پروگرام چوی کنه د پنځمې پورز د دریو نتر سلورو بجو پوری وی اوس بده سکر کو جبا به انتظار کوي دراتون کی پنځمې پوری تر دریو نتر سلورو پوری بیا تاسو سره ملګرتیا کیږي ما غوړونه خو نه چې پروگرام کی میسج وکړو چا چې کال وکړم دا یو جهان مننه چا د خبرونه پروگرام چلی په خاموشه وری ده دا هم ډیر زیات مننه کوي دغه ماته ګوډي خبري ماته ګوډه وینا تاسو ته د ریډیو امن اف ام 88.4 له درشل وړاندې شوې دغه ریډیو امن سمرم ټیم دې راو پمراسته او پډال نو ټول یو جهان مننه هغه ملګری غورونه خويندې چې کاله مته نشریک شو غوونه هم بخنه غواړو نن ورځ لپاره هم دغه ډیر هم دغه خبري او خصوصي مننه د یما جان هم چې سره ناستې دغه پډال په مرسته اوسه پروګرام وړاندې شو بیا به ان شاء الله درادون کې پنځمه ورځ ملاقات کیږي خپل ورور خپل کشر خپل کوربا سحر په دواګانو کې یاد ساتي چرته چې می خاد باد او وریالي وسید الوی الله فاما
1: گرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچه نیم وان ورطا بگیو دو دری دانی واچه شب
8: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
9: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی از ما می نرازی
8: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
9: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
8: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
10: کچرستا سو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

ډیره مننه کوم چې شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو دغه زمونږه محترم زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے بوچ او موږ سره دغه پروگرام کې موجود وو موږ سره ناشته کوله اردوونکو دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به موجود وي د سهارتو نو واخله مازیګر سلور بجو پوری ڈاکٹر صاحب کلینک کی موجود ہوئی دا مسجد لاریم تا مسجد لے گلے ہوئی. السلام علیکم ز سارا یم او ڈاکٹر صاحب با سبا وی کنا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب با سبا وی تا سورا تل شئی کستا سو مریضان وی یا ستا سو دا صحت والے سرا مسائل وی نو بالکل تا سو بیا زمونگ سنٹر تا ویزٹ کول شئی را تل شئی سبا با سنٹر زمونگا کلا وی نو تا سو بالکل تا سو را تل شئی. خاجی بل مصر اگلی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زب سبا رازم خا بالکل جی تا سو را تل شئی جی سنٹر زمون کلاو دے نیو جرمن کلینک او ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب چ کوم دے اخا راغلے دے ډیر مننه کو جی مونږ استا سو چاچا هم مونږ تا پروگرام کې میسج کو چاچا هم مونږ تا کالو نو کړل دی هم یو جهان مننه اردن کو سبا ان شاء الله دا ټیم تبیا به ملاوی گو تر هغه وخت.

تنگ دشم پ جنگ دشم تنگ دشم پ جنگ دشم استاد در ملنگ دشم اے تنگ دشم پ جنگ دشم استاد در ملنگ دشم مل میں کا منصور میں کا بدار میں کا ہو یار میں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر او جوړ به د صحت په جامه به فټ پټ لښ پښ پکولا غانو خنداګانو په مزو چکرو پکويش دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل راته خوشاله او د صحت په جامه نو بیا به موږ ته کالو کې میسج وکې موږ ته ټیم راکې او که تاسو بیماریانه نو بیا سم نشه کوله. تاسو رور تاسو دوست تاسو مرګره تاسو کشر تاسو مشر تاسو همزولې یو پیر بیا راغې او ډیره موده بعد بیا راغې

0: هي بخوف متبدراغي اخلم يا رزما دل اسپنلی راغل دیا
1: وزما خدا سلال مرد چپ بلتون ایٹوللم جنک وینا
0: هي بطور خارو او دمخ پتک زد دنیا

0: 예술의 뽀글 오라시
1: بیادی ملال استر گسری دی دکور کافر و در تس ویلی دینا
0: بیادی مسافر و یاری مکرا تابد زلپا